0: Meillä on täällä tästä itikan tappopileet sanomaan. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tän.

kiitoksia. Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

0: Exacto.
1: En Sasua mielestäni rakkautes mieltäni kaivertaa. En Sasua mielestäni

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijan lavalle Antti Annunen. Tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Kiitoksia. Sitten tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävä.

elämä on joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, tämä nimi on Outoa elämää.

Hengen tätä itsettikö vai nauri? Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin vikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio Helsinki.

0: seison mukavasti, jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin paino se laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidät polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Hyvää iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Sillä vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin. Näin.

Jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: voit hengittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noniin, haloo. Joo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teillä siellä on. Meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni. Tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856. Toistan 050-552-5856. Niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, halo, halo. Onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Hellismaa ja K-orkesteri laulaa vittu Nuffieldmarssi.
0: Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
2: Palkan antaa sun halvari vei, sun halvari vei, tälle uutteruus palkan antaa. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itse

0: traktoritiralla, mielellä parhaimmalla. Ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla, sun patriitirällä, tuulella hilveällä. On se mieskenmoisen pelin omistaa. Naffildista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumpati ritirällä, nytpä jo yhdeksällä. Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpati ritirällä, silläpä sinfonialla. Passaa Eelu peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaankaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kuka kertoisi minulle. Mutta seuraavasta ei tarvitse osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko soittanut tämän viime viikolla. Ainakohan viime viikolla, kunhan se on ollut täällä. Tämä ei sekoile saatana.

0: Joo, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
2: Karjalainen!
1: Ja mä en tiedä oikein. Puhuks mä?
0: J-Karjalaisista.
1: Mitään.
0: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
1: Jumala, kuunnella se. Tätä tuli luukutettu diskoissa. Voisi nytkin lähteä, saatana.

0: Tekniikan armoilla
1: tässä
0: vähän mennään. Mä en osaa käyttää internettiä ja mulla ei ole tietsikasta piuhaa tietsikkakoneeseen, joka lähettää sen toiseen internettikoneeseen, että ei voida sitten niin kuin laittaa ihan kaikenlaisia kappaleita tässä nyt toiveita ja muita suunniteltuja ihan tähän vaiheeseen vielä, mutta voisin sanoa ja luvata, että toiveita vielä tulee ja otetaan vastaan. Ja, kuulemma mä oon saanut tonne jopa postia, postikirjeen, jota Kyösti Jostiin lähti hakemaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen pieni urheiluproge vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niin kuin musiikkia ja sillä onneksi Eppu Normaalilla kyllä se tekniikka hallussaan 80-luvulla, muuten jos tällaistakään voisi syntyä.

Jaahas, jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa nutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkoa sillä tavalla. Otetaanpas oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE. Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, että nyt tuu spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatms, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMs Kesäkaihoa. Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. Joo, kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. Joo, mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn Yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nää internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota, nimittäin yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä kyllä. Lämmin olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kaljaa ja polttaa tupakan pihalla. Jos en onnistu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin, ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa, ja jos näette tulla kaudelle, niin tulkaa heiluttaa kulkusia. Minä hiihdän vaikka ilman suksia. Niin.

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskinen olutotto silloin. Mä en tiedä mitä se talviolottolaisten tänne siellä on, mutta täällä menee ihan hyvin. Mun mies luistaa ihan ohko, että toi hirveen jano, mutta jano mutta oli nopeita. Joo, tota, mun se ei saada auki tässä näin ja luulen, että se 3 minuutin haamura jäi tässä ihan, ihan mennyt, mutta mä poltan tässä vielä tupakan, niin nähdään sitten. Sä voit jatkaa siellä tätä työstä.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään.
0: Ei ole tarpeeksi nappia nappulahihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: No ei ois havuja. Näpit jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: Noniin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa hetää mikä lämmittää.
0: Mitä?
2: Mitä?
0: Mitä?
2: Mitä?
1: Ei.
2: Oh,
1: ei, kaikki okay. Ihan hyvin. Ei.
2: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: Nähdään kohta. No niin, terveisiä vaan sinne. No niin, hei.

0: Maaliviiva on ylitetty. Onks tää voiton laulu? Onks tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Että varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt heti. Ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi.
1: Great, fuck you.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sielu ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

aivan mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapulloa mikrofoniksi, kun täällä tulee niin kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tällaista metsäfolkkia välillä. Tää on Äänitsen Nastolassa vuonna 1991.

lehnatna ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessasi.

0: Täällä on harras hetki, nimittäin poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Kyllähän sä teet läpi pienten myrskyjen. Kyllähän sä teet laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

myöskin tämä tapahtuma, ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaana maanväliltä -ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuossa keskellä aikaan alkaa kuulua Patmos-radiosta. Radio Kirkko.

0: Jari.
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsinko valtakunnan johtajat. Pekka Siitonen.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksä, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksä, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Et, kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin olisiko hän kuitenkin päässyt taivaaseen valtakuntaan? Kyllä hän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että me emme pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala lähettänyt Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin orjat kuoleman kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siitoon on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettu.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllä hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattu hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäks, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesän pihalle.
1: Niin, kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita lähtee ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sitähän oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanoin, että Luciferi Jeesuksen nimessä ja veressä poistessa talossa.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerroit tässä.

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaselta. Näetkö kuinka hennon yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne.
1: Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä. Voi vittu.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites olisiko Johnny B. Good vai Blues Vegas? No. Oiskohan se toi? Blues. Joo. Tää on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksillä. Tämmönen hieno Gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Tää tosiaan tota... Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku...

joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei maltata pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen... Ei vittu, mitä kitarasoolo. Polopaisten veljekset, Erkki ja Martti. Sitten on tehnyt soololevyn Jyväskylän Laatumusiikki Oy:lle vuosi tämän jälkeen. Siinä on tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä leviltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesterin musiikin taustalla.

Se bändi oli Ees Armo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan. I like it. Niin, mitäs ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip orkesteri palaa esiintymislavoille, soittaa kiertueen ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan

speak well. I'm not very good.

0: takana. Ja kesken kaiken joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei. Sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän, tiedän. Mitä? Kuudata? Kyllä, kyllä, kyllä sopii. Siis haaksirikkoisten patsaan luona. Kello 6. Hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi! Taksi! Taksi!
1: Katsotaanpa tuolta tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha, jaha.
3: Koukerolta jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoi

0: Sin... Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivoon.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
0: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
2: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
3: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaan.
2: No joo, himo reikä joo.
0: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
2: Hetkinen.

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani? Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot, Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot, kello. Pari tuntia vielä, tuntia, rahan arvo laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa. Tässä ne kasvot, musta karhea tukka, varmasti karvaa. Kasvot kuulla lapsen, ei lapsen. No voisivat olla, voisi olemaan vakavat
2: tässäkin paikkaa hymyillä. Ei hätää.
1: Jumala pari.
2: Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aikaa tuskin.
2: Voi mitä, Kaisa.
1: Ja kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Jumala, se ei saa tapahtua. Syttyy. Osaan perua. Saakri, antaa mennä. Saakri.

Olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitten meille tarjoilee Paavo Niva Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonnee romantiikkaa ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen miettii tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsin suomalaisia, erityisesti ruotsin suomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsin suomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisikö kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa? Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Mutta odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmien jatsi.

Ei tää on ihan hirveen huono biisi. Marja-Leena, kaipaan sua. Täällä musta oli parempi. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten on tämmönen biisi kuin heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta. Oli jänkää partaista ja oli parratonta. Rumarellumarillumarei. Saha soi eikä huilattu, ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla. Ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei. Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppä emäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei. Mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä sattuskalle. Rumarellumarillumarei. Tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, pihloin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen, tarttui home lifeen, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homelight se lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä on pakko kuunnella loppuun.
0: Tauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin homelight se leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmeri lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pullempaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli sinne laulettiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Avsnitt 2.
2: Vähän niin kuin Chainsaw Goddess.

Joo, kuulemma tää Sappat on Templekin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Burling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte, mitä tarkoitan.

Konttinen. Muu Konttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä yhdellä toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle, kun

0: Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha valoasema kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy ystäviä. Häntä kymmenlaaksoja päijät-hämeen välimaastosta, tai ehkä enemminkin päijät-hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä.
1: Kaukana väijyy.
0: Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
2: Kaukana väijyy ystäviä.

Daddy.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen sähkö nousee! Paavi on valittu!

praise.

Kurjen kanto kanto kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muista vielä sen päivän kuin eilisen. Kansi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitan B-puolen ekan biisin, kyllä tääkin varmaan hyvä.

0: Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Hetkinen. Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Maiju, eikö se Maiju? Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveen tuon Tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso, niin, si.

suomalaisen psykedelian klassikko ja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minähän tossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila kappaleella Opiskele Kiinaa. En oo ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isot.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee myöhemminkin soitettua. Ylä-Savosta tulee muitakin. Ylä-Savosta tulee muitakin hyviä biisitekijöitä.

0: Mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei, vitut.
3: Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisinko virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla poille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, se nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rock-bändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesällä kattoon näitä, että nämä tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnelkaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja E, F ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stays go, fuck'n'roll.

0: Saimme juuri studion viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylempi.
2: Toinen ryhmä on niittykäse Mattia miehittämässä.
1: Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
3: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi tammumestuksi hienoimpia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Hei, hauskaa jos joku jaksaa vielä sieltä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Oh. Laitan yhden hurrikaanisen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluista joskus. Ja heti se oli et sillä, että voisiko laittaa soimaan. Että vittu, tää on ihan kuin Gains.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillä lailla, vittu, meepä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo. Ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoo tässä hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1-musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Etiquette. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

Siinä. Atlas Sound. Eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Sayer. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikat napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin, siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Alla nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaattajaa. No. Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai jakselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä. Sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelmaan, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways'in Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelma sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava Hailu Mergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Se tainnut juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita. 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korvaan kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla se, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi, sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: 69 jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää mulla on
1: Jack Benny. No money down.

Fendi, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

起跳。

Amarga, don't go.

sábado, semana, eu lembro, não, como é.

Right on, right time. Right place. Hooray.

Like that.

Avant

Did she see you or hear you?

this is the voice of Askustoa. Kuuntelet siis Kosteetta radiolähetystä Jyväskylästä.

olis vielä 15 minuuttia. Prin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

Tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet. Miles Away on

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dada Doon. Porter-levyyhtiö julkaisu parin vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Herra.

Kuuntelet avaruusdiska tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandra orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandra, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilijanimensä Sandraan.

yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Paroni Paakkunaisen johdolla Karelia orkesteri. Tässä alla soi piirpauke ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tämän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansiteksteissä kerrotaan tämän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille, joten soitetaan tässä muutama Love Records -julkaisu. Aloitetaan siis piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records -tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää -levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä soitti Kaseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myytiin ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo, mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu, me ei jatketa enää missään muodossa.

0: Jest siellä.
1: Hei!
0: Problems.
1: Tämä ei ole viimeinen vision. Ei mulla
0: ole tästä vähän verta. Sanotaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkkia. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisi nimeltä Palvan kaupungin reunoilla. Saatetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt.

Jee, ja tässä perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rannin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En mä muista. Joo. Tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rannin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan Dubi-meiningiltä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tämän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugh Mundellilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugh Mundellin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugh Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundell kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundellin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller, saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia tässä The Bassies. Things I come out to bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

No, tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantua. Loppuu kohta.

avaruusdisko taikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bowen tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bowen arkistoihin julkaisemattomana kymmeniksi vuosiksi ennen kuin se sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdisko Taikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Ämonka! Kahen...

0: da no, että niin
1: täytyy aloittaa niinku Markus setä, että
0: kassumessun paskalle ihan niin.

0: 28. kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel yhtye itse sä Haapaveden Kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sä hoppitkin se uusi.
0: Joo! Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa. Mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Bye-bye.

0: Sorry, Masa. We are professionals. Like I've said, we are very professional. We're professional. And like I said, we're professional. We're professional. Ja kun ratkaisemme teknistä ongelmaa, laitamme sillä aikaa paluun Marokkoon.
1: Helvetistä.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland. Talmud Beach, por favor, sold my hair.

0: ja muistakaamme kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdispankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassamme silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmoista peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä Umpio, Hetsvet and Think Stink and Heatsweet Heatsvet and Think Stink saunanimiseltä kasetilta. Meillä on myös täällä Umpio meets Anal Barbara, Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen vinyyli, Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistetään tästä vielä pieni näyte tuosta. Tuosta. Macot Brain!

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keyboards.

0: Näin siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tämä on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä, yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee...

0: Eli kassalinjamies, Lare Inkala, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Ja seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan Vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvainen avaruusolio. Maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisia, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pysty liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia Vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Vuppi ai jei.
2: Vuppi-ai-jei, vuppi-ai-jei, vuppi-ai-jei. Mä tykkään kun taas kantri soidassa. Vuppi-ai-jei, vuppi-ai-jei, vuppi-ai-jei. Ja kuuntelen vain kantri.

0: huppiaijai, huppiaijo.
1: Ja kuuntelen vain kantrikanavaa.
0: Huppiaijai, huppiaijai, huppiaijo.

0: me whoopee studio. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-o. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-o. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-o. Se on kieltä, jota whoopee ymmärtää. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-o. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoopee-ai-ai, whoopee-ai-ai, whoopee-ai-o. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoopee-ai-ai,
1: whoopee-ai-ai. Nyt on oikein mennyt.
0: Kuuntelen vain country-kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara.
0: Whoopee-ai-ai.
1: Mä oon laar.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässä hän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä. Siukola, hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta entäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei! Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaama Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tää on seuraava nyt. Helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba, muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: jyrät ryppyy, katsojat riemukkaasti hyppyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampolta. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: Mörserillä, maalle roskita mörserillä. Työkkäjä, nohkäjä, myllissä rankki, katsota kesällä. Seepäksi hukkuvat katsomossa, luulisi pettävän hermostossa, kun se on se kaukalosa.
1: Ruotsin lätkämaan joukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin. Kotkalankki ohutta yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja kun.

0: Juu, näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

kerralla, kun minä oli tota niin. Et ole, että Helsingistä tuli kato niin postia ja se oli niin ainoa vitsi, mikä se ties, oli tämmönen, että mitä kakka teki Saharassa? Mitä kakka teki Saharassa? No! No se etti sitä pierruka oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

tilassani on kuten herra, joka tällä hetkellä seisoo minusta takaa vasemmalla ja odottaa uploadia. Vakavasti puhuen, Pentti Lasanen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasanen.

0: stappeli, mitä pahaa minä nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 sentin päähän suojatiestä.
0: Mutta kiltti konstaapeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tuohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tuohon nyt bussiin vaan. Mm.

0: että sun vuorosi sanoa jotain, Pentti.
1: Kiitos.
2: Sehän meni näin Marion kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmoisissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
3: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta ton. Ei laita ton enempää siitä, sen sijaan laitetaan tamperelaista porilaista italodiskoartisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämystä.

Tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin läpimurtoa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got To Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Joo, eli siinä oli Smegma You Got To Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oystä Vantaan suunnalta. Ja sitten.
1: Sitten vielä yksi kovan tason suomiräppäri, eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rällätti rällätti, kovaa suomiräppiä vuodelta 90.

Joo, kuulkaa, joo, joo. Koko talven, koko, joko, joko. Koko talven kahlasit sohjossa vedessä, nyt on suvi ja elämä edessä. Toisilla päässä on valkoinen lakki ja toisilla kuranen poveliinitakki, joo, joo.

Kyllä jämpti on näin. Pekko ensi kesä hitti juttu. Sitten ei pääse mihinkään kesätunnelmissa. Jos Pekkolla on rälläti, niin te Pentti Puntti Band laulaa rämpällään. Ja tämä on ilmeisesti te Pentti Puntti Bandin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi Vetsuu-yhtye, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. Vetsuulta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka pianosoolo siinä biisissä. Ja seuraava alkoon sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwoodin ja Billy Strangein alkujaan. Ja tämä yhtye on tehnyt käsittääkseni 3 singleä kokonaisuudessaan ja näin tämä menee.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeiden lafkojen pari, eli Satsanga Alam sivu tytär sisar merkin Kotka LP Iloinen joulu Hammond by Igor Sidorov.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntaviittoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumia. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haava tulehdusta kaikki ne seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä

0: nyt i sidste vand.
1: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundistadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
2: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviidan kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään ainakin sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa en tiedä onko näihin aikoihin, en itse asiassa tiedä onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä mihin se voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli kun huomen saa, ja se on Kari Larne Groupi Säästää ja Henri Haapalaisen biisi.

Joo, sellaista Fonovox-soundia, se on aina yhtä miellyttävää kuulla tätä Suomen Vertigo Lafka tuotantoa. Harmi vaan, että toi biisi nyt ei mikään maailma kovin ehkä sitten kuitenkaan ole. Vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttaja-Lafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsien taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmöisen levyn. Tää on vähän tämmöistä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä tota B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meiningistä.

0: halki.
1: No mutta juu, sellaista samaa niin meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi-TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän -niminen menobiisi.

0: Ai ai ai ai, se on ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja LSW Trio et Company kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Vai mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa. Hämyinen savuinen kerho on. Jengi, bändi, chiga. Joku poka yksi tamma. Tyytyväisnä kaljalasin kourassaan. Hahlossaan. Istuu onnellinen. John.
3: Mäkin olen joutunut tänne.
2: On maailma ihmeissänsä tutkii.

I never existed at all.

0: tuulen suoja ja tämmönen iskupyörämäkä päästä näkyy paksumpi.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön viereen, lausuu kouru kulta, katsotaan tyttö.

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä, ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejään. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekis mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtyy. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain

Oho! Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

Minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi? Ohi on.

0: ohi. Ne ei soita enää mitään. Hei!
1: Päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, sag's mir. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Vähän säätä.

Nous sommes pas bien. Ma sœur a... Là, il a quitté. Tämä seuraava kakkososa tulee edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahduksa olemaan?

0: Scorsese. Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet semmoinen. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

kohti sä olit kuus, leikittiin päivä uus, rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit mua.

Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

En saa sua mielestäni, rakkautes mieltäni kaivertaa. En saa sua mielestäni,

Kiitoksia. Tätä niin, nyt pyydetään tänne vierailijaralle lavalle. Antti Annunen tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

이 곡은 tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä niin yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävä.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille, Antille. Me jatketaan vielä pari biisiä. Elämä on joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, tämä nimi on Outoa elämää. Thank you.

Hengen tätä itsekin, kun vaan naurit. Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin vikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio Helsinki.

Peppe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tähän mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

0: Yes.
1: Pientä sähkön raamaa. Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, kiva, että pääsi tästä tota, ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

Thank you.

excuse me.

0: Tullaanko me Ville täältä nyt?
1: Tulette te.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormut, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu
2: mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Olettekaan verenhimainen muoviluuran koruat kulmahampaa sirte, kun nousee aurinko. Sun ylläsi lihaa.

0: Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun silmukan päälle, koska mä boksaan.
2: Okei.
1: Okay. Ei boksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
2: Mikä tää oli?
1: Kyllä. Mä otan hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon tää laastari sormessa. Ei se haittaa.
0: Laastari.
1: Haittaako laastari sormessa? Noni, Niko on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

tuli siitä mieleen. Ensi kerralla voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rummun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Electric basso soundi. No niin ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
1: Isolista palvoa. Mitä tilaa harjoittaa? En mä sen muista.
0: Tämä kappale on sävennetty ja sanottu Tornossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ihmisestä.
1: Sulla on Ville oikea virhe. Ei ollut äsken. Okei. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaanko me Laura paikkaan? Me laitan sulle niinku soundin. Me laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 maksaa.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Se on tässä vuodessa lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
3: Uma Thurma Blues.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne ei kuulu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Tässä on Mikko Siltanen, kun häntä tarvittaisiin.
2: Tämä on tuota... Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Onko pienet aplodit Villelle?
2: Yeah. No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa. Herää.

0: 後がという言葉が聞こえた。
1: 聞いたし。
2: まあ今ら言う。
3: Tota.
4: Tuleeko nyt
3: kaikkea
2: näkeen? Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ole ikinä nähnyt tämmöistä. On sit vähän liikaa.
1: Elää.
2: Ei.
1: Eiku joo?
2: Joo.
1: Okei.
2: Nyt, jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale, nimeltä Skootterityttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltään Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä.
2: Mitä?
0: Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä. Mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Ja kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Piha-asetus aloittaa tuolla ylhäällä. Mikään kuuntelut on.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pienoa. Käytäen katsomassa mistään kyse. Ostakaa puiset heidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numero, jota Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
3: Radio Air, koska kaloillakin on silmät.

äsken ei tainnut ottaa mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypeliyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD-tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjakoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeks ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kysyä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeks, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: Oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara Showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensi tietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:t ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

Siinä kverrytty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut. Se on tässä mutta samalla sipsiä. Mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Ja seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darwinstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Das Borgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo X. Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema. Party started right.

Siinä oli Pyksy ja Keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle, mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin Assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Ridim. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että vanhanlainen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dub-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dub, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dub Release 1. Ja Matti Sjöman.

siinä Matti Sermania ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsialaa. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Jukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelman avaa yhtye nimeltään Red and Röm, joka lähestyy toimitusta Media in RE nimisellä albumilla. Vuonna 2017 julkaistu Media in RE pitää sisällään 18 kappaletta. Saatekirjeen mukaan pelkkiä bittejä sisältävä musiikki on nuottinuotilta elävästi soitettua. Poimitaan Red and Römin Made in RE albumilta soittoon kappale nimeltään Like a Bit in the Ocean.

Seuraava äänite vie ohjelman Lappeenrantaan. Sieltä löytyy vuonna 2015 aloittanut, mutta vuonna 2016 nykyisen kokoonpanonsa saavuttanut The Rivet. Nelimiehinen yhtye lähestyy toimitusta 7 raitaa sisältävällä Restless Generation-nimisellä julkaisulla. Saatekirjeen mukaan The Rivetin levy pitää sisällään kattauksen yhtyeen tämänhetkisestä musiikillisesta linjauksesta. Tässä The Rivet ja heidän Restless Generation-julkaisu biisi on nimeltään Crossroads. Thank you.

Siirrytään Lappeenrannasta Tampereelle. Tampereelta löytyy nelihenkinen yhtye nimeltään Tilanne, joka tarjoilee täysin improvisoitua musiikkia. Yhtye lähetti studiolle Simple Dumple-nimisen pitkäsoiton, jossa on vaikutteita useista eri tyyleistä. Kesällä 2017 äänitetty albumi pitää sisällään 8 kappaletta. Tässä Tilanne-kappaleella Galleria Kuvataidekoulu Kimppakämppä.

Tällä kertaa kirjasta tipahtaa pöydällä Henrie-nimisen artistin esikoissingle. Henrie on helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, jonka juuret ovat pohjoisessa. Musiikkityyliksi saatekirja kertoo puhuttelevan elektronisen pop-musiikin. Ensimmäinen single on nimeltään Kasvukipuja. Kappaleessa Henrie käsittelee opetettujen sukupuoliroolien merkitystä sekä erilaisuutta. Se on voimabiisi kaikille, jotka taistelevat tai ovat taistelleet oman minäkuvansa kanssa. Tässä Henrie kappaleella nimeltä Kasvukipuja.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Tapio Lempivaara, joka lähestyy toimitusta Haurasmaa-nimisellä singlellä. Haurasmaa purkaa sanoiksi ylisukupolvien kestävät sodan jättämät traumat yksinäisyyden, perheväkivallan, alkoholismin ja turvattomuuden tunteen artisti kuvailee. Tapio tutkii lauluissaan erilaisia ihmiskohtaloita, joista hän luo modernia popmusiikkia. Inspiraation lähteenä toimivat esimerkiksi metroasemalla kulkevat täysin tuntemattomat ihmiset, joiden matkoja ja kohtaloita Tapio kuvittelee mielessään. Tässä Tapio Lempivaara, kappale on 5 kappaleen EP-levyltä lohkaistu single Haurasmaa.

tähti lensi tähtiin, sen koti on nyt taivaassa. Isi on vaan hiljaa, sen henki haisee hassultaa.

0: haittaa, ettei milloinkaan meitäkin saa.
1: Tämänkertaisen ohjelman päättää Maaginen teatteri. Maaginen teatteri saapuu Joensuu-Tampere-Helsinki-akselilta. Kädessä on Maaginen teatteriyhtyeen toinen albumi Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat. Levy on äänitetty toukokuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä Joensuussa, Helsingissä ja Tampereella. Kesäkuussa 2018 julkaistun levyn kappalemateriaali on yhtyeen kitaristi Anssi Pehkurisen kynästä. Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -levyn kappaleista osa on valmistunut jo 90-luvun puolella. Maaginen teatteri aloitti toimintansa vuonna 1995. Tässä Maaginen teatteri, kuulet heidän Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -albumilta kappaleen nimeltä Huono häviäjä.

Oh, yeah, I had actually already started. Okay.

0: niin hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Talvi Beach ja mitä?
1: Ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopolla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun. Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ugrilainen kappale. Hei, kiva, mikä sitten tuli kaikki näin aikaisin tänne. Tai mitä nyt kauhean aikaa, mutta periaatteessa. Kästin eilen, että tää oli aika aikaisin.
1: 9 lähdettiin Turusta.

0: はい、どうぞ。
1: Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: No niin. Nyt on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tos palautta.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.

0: Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla käytiin raastamassa sen radiossakin läpi.
1: Joo, tää biisi ui neitsyt matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä lupaan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow. Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään, muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan jotenkin. Mua saisin tukea rahallisesti ja se on. Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea
1: teille. Meille. Varmaan meille kaikille.
0: Kyllä mä voin kaikki ottaa vastaan nämä halmut.

0: muuten aika oli soittaa. Lord only knows. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herran jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

Haluatteko tulla ihan biisiin? Haluatteko tulla ihan biisiin? Haluatteko tulla ihan biisiin? Seuraavana.

0: Kiitos.
1: Tämä on jatkumaan. Mahtavaa. Tätä on helppoa festivaalia. Tämä on aika paras festivaali. Meillä saattaa olla jotain paikia siellä.
2: Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
3: Talmud Beach,
2: vittu. No kyllä, ehdottomasti.
4: Tämä ekan kappaleen nimi on Paha Pirjo. Kertoo semmoista demonisesta.

Et merci. Ja. Ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi näistä Suomen vanhimmista ylöskirjatuista palladeista, joskus sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on sen ylös laittanut. Ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut? No nyt tulisi semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta. Semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tää kaveri kattoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliin.

Semmonen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

0: Y dos. Tiroxi.
1: No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

Tasseu rabacapala. On presents amb resultat. Mum molta. Un carnet meu li dius Marina de Calo. O l'engastam. Que t'ha hea l'avu. Vähän sinne irstas. Tai siinä niin symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuolleena.

0: istun empeneidon e halottaa. Semmonen.
1: Wow. Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olisi sitten...
0: Hyvin lailla levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tässä on sellainen lunastus kyseessä. Mutta
1: ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Kiitos. No, Eppu Normaalin sijaan mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

Tuskaan tonke suurt surua lainaa. Kiitos.

Спасибо.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei sitten luojan kiitos käykään.

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japani.
1: Hei, onko se... Oletko sä ottanut kaiun pois tuosta passaksesta?

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

0: Siinä oli kumma heppu ja lopuna ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tuolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja menee itätä pasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.
1: Ainakaan mä ajan poliisiautona, niin mä katsoin härtä niitä, kun siinä aina parhaimmat biisit. Mä aina olla poliisi ja kuunnella härtä niitä. Vrot ja tasku. Ja mitä hätää, kaikki rosvat. Rosvoja ei näy missä, kun ajaa poliisiautona ympäri kaupunkia. Kuulkaa nyt, kun tulee härtä härtä härtä radiota.

Oikein ihanaa ja aurinkoista syysperjantaita täältä Tampereelta. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanavan on tietenkin mikä muu kuin Radio Hair. Aloittelimme tänään sellaisella artistilla jostain 80-luvun loppupuolelta kotimaista kuin Mikael Andreot. Ja biisin nimi oli Every Hour ja siitä Mix 2-versio. Joskus oli tätä Andreottia, niin oliko hänen debyyttialbuminsa vinyylinä. Ja en tiedä, onko se tulla vieläkin yläkaapeissa. Ei kuulostanut ihmeelliseltä, eikä tuo kakkoslevykään niin kauhean ihmeelliseltä kuulosta, mutta tämähän oli aivan mahtava biisi, tämä miksattu versio tästä Every Hourista. Meinasi tulla aika kiire tätä ohjelmaa tekemään, kun oli työreissu tuossa Keuruulle ja hienosti meni matka muuten, mutta sitten perinteisesti siinä Oriveden kohdalla niin alkaa tulemaan sitä ruuhkaa ja sehän kestää. Sitten siitä eteenpäin, niin no ihan hyvin siitä huolimatta kerettiin tänne eetteriin. Kuunnellaan sitten lisää musiikkia 90-luvulta. Edelleen vielä vähän aikaisemmalta ajalta, eli vuodelta 1993, Crystal Watersia. Tämä on varmasti jotakin housea, tai sinne päin. Tämä on muuten vuodelta 1991, ja tästäkin voisi kuunnella edelleenkin tuon tästä hittibiisistä, niin tuollaisen miksatun version. Eli Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix. Tervetuloa mukaan.

Siinä Crystal Waters ja Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix, 91 vuodelta. Joo, pitäisi mennä sinne Keuruulle muuten sitten ensi keskiviikkona taas hakeen se osa pois sieltä, minkä sinne vein, niin ajattelin, että silloin voisi tulla Virtojen kautta pois, Dilana Kebabin kautta pois. Yksi Suomen parhaista kebab-paikoista. Tästäkään mainoksesta en saanut rahaa, mutta tätähän tehdään rakkaudesta lajiin, tietenkin. Hei, rakkaudesta lajiin pitää mainostaa sitä radiokanavaa, jonka Heari-kanavan toimimies Kyösti vinkkasi tuolla somessa, että sellainen radiokanava toimii Tallinnasta ja Helsingistä lähtien tai päin kuin Ida Radio, ja tuolla internetistä löytyy, lähettävät samaankin aikaan sieltä rinnakkaiskanavilta, tulee Tallinnasta ja Helsingistä ohjelmaa, siellä on 160 vapaaehtoista DJ:tä tekee omia ohjelmiaan, aivan mahtava idea, tavallaan vähän sitä samaa, mitä Passoradio oli silloin, kun Passoradio aloitti, tai Radio Helsinkikin. Mutta sen ymmärtää, että sitten tulee tämmöiset paineet siihen, että kun sillä pitäisi elääkin sitten, tai jos sillä yritetään elää. Ja oliko se Vilunki Viljanen?

kaikki, jotka on 90-luvulla esimerkiksi tai myöhemminkin, tämä nyt on ihan ajaton juttu, niin koulussa joutunut kohtaan tämmöisiä asioita, mitkä liittyy vaikka siihen, että on jonkun mielestä läski rillipää tai jotain muuta, itse olen punapää ja niin poispäin. Joku on hujoppi ja joku on jotain muuta. Niin tässä, mutta tämä on siis 90-luvulla tehty jo biisi, mutta nyt on vasta julkaistu ja täällä on sellaisia hienoja yksityiskohtia, kuunnelkaapa. Puhutaan muun muassa näistä tietyn tyyppistä penaaleista, jotka oli silloin tällaiset laatikkopenaalit, niin muotia ja auta armias, jos ei sellaista esimerkiksi sitten saanut tai saanut jotakin muuta, mikä aiheutti tällaista vertaispainetta. Kyllähän sitä samaa tietysti on tämänkin päivän koulussa, että kännyköitä ja muita varmaan sitten vertaillaan. Itse kun olin koulussa, niin kaikilla piti olla levikset. Se ei ollut leviksiä, niin oli ihan aivan total loser. Mutta niin kuunnellaan tää duo Milka ja läski trillipäät. Uippu Chipale, joka lähtee pyörimään tuosta.

Siinä oli kyllä hienoa, hienoa ajankuvaa, ainakin omasta kouluajasta. Opettaja, tänäänhän muuten oli juuri joku taas koulukiusaamisjuttu, uutinen siitä, että mitenkä tutkimuksen mukaan niin edelleenkin opettajat ovat aika pihalla siitä, että millä tavalla voi

kiusata ja millä tavalla kiusataan koulussa. Että nämä somet ja muut, niin hän on tuonut sen aivan uudelle levelille sitten, kun otetaan videoita ihmisistä ja levitetään niitä. Ja tällainen niin kuin poissulkeminen, olihan sitä poissulkemista silloin aikanaankin, mutta niin voi olla, että siihen saa sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden, kun sulkee pois kaikesta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi. On se karu meininki ja karua tämä ihmiselo. Tuli tuosta muuten mieleen, että ihan extemporee soittaa The Megaphone Statesia, koska ei se varmaan ollut siellä Hämeenkyrössä kauhean helppoa maahanmuuttajana olla aikanaan. Soitetaan Megaphone States -yhtyettä. Biisi on nimeltään Animals Strangers ja albumin nimi on Home of the Knockout Artist.

Megaphone State siinä. Tosiaan, ja Jesse Markkihan oli tuolta Viljakkalasta. Silloin se varmaan oli Hämeenkyröä. Viljakkalahan on nykyään Ylöjärveä. Jos siinä yhtään kuunteli, mitä hän räppäili, niin vähän niitä tuntoja siinä oli, että älä pelkää, ole oma itsesi. Se on ollut varmaan silloin ihan jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä, pikkusen eri asia kuin jossain Itä-Helsingissä. Tämä seuraava on nimeltään Bed and Breakfast -yhtyeen nimi. Tämä on niin kuin poikabändi, tämmöinen R&B-bändi Saksasta, jostain Ysäriltä kanssa. Ja tämä on hyvä biisi, mutta tässä on ihan käsittämätön räppiväliosa, mikä oli usein lähes pakko ängetä tällaisiin vähänkin eurodansen kanssa tekemisissä oleviin juttuihin. Katson tuosta vielä, että soitanko minkä version. Soitetaan klubimikse, kuulostaa hyvältä. Bed and Breakfast ja I Will Follow You Club Mix. Ja kuunnelkaapa tuota niin sanottua räppäämistä, mitä siinä on semmoinen pieni väliosa.

Kyllähän tuonne joku voisi hieman ahdistavana kokea, että yötä päivää seurataan ihan joka puolelle, minne menee. Kyllähän siinä pikkusen sellainen stalkkerifiilis alkaa olemaan jo. Kylmä hiki puskee niin sanotusti. Oli kyllä jäätävää toi niin sanottu räppääminen, tuommoinen Eurodance-räppääminen. Jos olisi tuosta pois, niin tämä biisi olisi mun mielestä vähän parempi vielä. Mutta ei ole CD-singlelle yhtään versioa, mihin sitä ei olisi ympätty. Tolle tyylisuunnalle on olemassa oma nimityksensäkin, mutta en sitä tässä nyt mainitse. Sen sijaan kehotan jälleen kiinnittämään huomioita seuraavan kappaleen mahtaviin yksityiskohtiin. Ensimmäinen niistä on vocoderin käyttö, josta olisi kateellinen Daft Punk-yhtyekin. Ja sitten tuo lopun vale-lopetus. Siis vale-lopetus on useimmiten aivan silkkaa rautaa.

Jaahas. Se tykkää sitten lopettaa itse itsensä 3,5 minuutin kohdalla. Joo. Meijo Suvaksen jälkeen kuulimme noin puolet kappaleesta Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out ja Playboys Fully Load Vocal. Kyllä se näyttää ihan hyvältä tuo levy tuossa, kyllä. Mutta kuunnellaan seuraavaksi sitten sellaista kamaa, kun Trones on tämän kyseisen yhtyeen nimi, kun sen tästä nyt jostain sitten muistan, mikä biisi se on tuossa.

Joo, siinä oli tosiaan vähän tuoreempaa, tai nyt kauhean tuoretta ei enää ole jostain 5 vuoden takaa, saattaa olla aika menee niin nopeeta. Night Drive-niminen kokoonpano ja Trones on oli biisin nimi. Tuosta on Bandcampissa, niin toi EP on ilmatteeksi myös ladattavissa, ja siinä on 3 remiksiä vielä tuosta Trones, varsinaisen Tronesin lisäksi. No oikeastaan kaikki niin hyviä, että noista on vaikeus aina päättää, että minkä esimerkiksi olisi soittanut. Joo, alkaa toi näköjään tuo vanha sotaratsu, tämä Sonin CD-soitin, niin alkaa varmaan ole vähän sillä niin ja näin, että täytyy vaihtaa se seuraaviin lähetyksiin. Hommasin jo vähän uudemman, paremman näköisen, parempikuntoisen CD-soittimen, niin jos olisi vähän varmempi, ja se ei tykännyt soittaa nyt sit tuo Sonin Freak Poweria kokonaisuudessaan. Vaikka levy näyttää kyllä olevan ihan lähes koskemattoman näköinen. Joo, mennään vähän siitä aika rajusti niin tunnelmasta toiseen ja kuunnellaan 90-luvulta peräisin olevaa country rockia, ja tässä on mielenkiintoista se homma, että tää on tuolta Lontoosta. Yleensähän kuunnellaan country rockia, niin se on Amerikan meininkiä, mutta tää on Lontoosta. Rockin' Birds.

Jeppa. Siinä on kyllä hauska joku, niin kun, joku tuosta jälleen niin kun tekee sitten erilaista kuin siitä tuota, Amerikan meiningistä. En tiedä mikä siinä on. Et siihen tulee se joku semmoinen eurooppalainen fiba. Kylmä tuuli. Se on vähän se, kun mennään noitten, mennään siellä Jenkkilässäkin, kun mennään vaikka countryn kanssa, niin on se etelä. Se Nashville-meininki, niin se on aivan eri hommaa kuin sitten, kun tulee jonnekin Minnesota-ajalla tai jotain Jayhawkseja pyörittelee, niin siinä on vähän eri meininki. Se itseä vähän puhuttelee ehkä enemmän se Jayhawks-meininki, mutta en mä tiedä, kuinka onko Jayhawks nyt sitten niin countryakaan, että siinä on paljon kaikkea birdsia ja muuta vastaavaa. Siinä hommelissa. Soitetaan muuten tehosekotinta sen takia, ihan vaan sen takia, että löysin tommosen eurolla tommosen CD-sinkun ja sitten kaveri sanoi, että kuulemma diskoksessa maksaa 40 euroa kyseinen. Ei ilmeisesti varmaan liiku sitten ihan hirveän paljon.

siinä Hoodoo-kurusyhtiö oli taas näiden ikiaikaisten pop-rock-musiikin aiheiden parissa, I Want You Back. Nainen siinä on lähtenyt ja perään itketään. Kyllä, kyllä. Joo, kun oot kuunnellut tosiaan nytten tunnin pätkän Radio Hearia ja täältä ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, ja kiitos siitä, että kuuntelet. Toivottavasti siellä, missä nyt olet, niin on yhtä hieno ilma kuin täällä Tampereella tällä hetkellä. Tässä on tuota ilta vielä nuori, niin täytyy jonnekin kaupungille ehkä lähteä käymään. Ai niin, Schwarz Recordsilla on muuten hyvä kamppis menossa tuolla levykauppa X:ssä. Siellä on kaikkea Schwarzin julkaisua niin tosi halvalla. Itse varailin tuota Mikko Matlarin kirjan Synteettinen Suomi. Suomi syntikka historiikki. Vähän siitä, että minnekä syntetysaattoria on käytetty sitten sen jälkeen, kun se tänne on rantautunut. Sitä on käytetty muun muassa sillä tavalla, niin kuin tuossa Meiju Suvaksen biisissä kuulimme. Jotensakin siitä välittyy sellainen tuosta Suvaksesta ja sitä vocoderin käytöstä, niin se on ollut just semmoinen, että on tullut niin kuin, että nyt on tullut tämmöinen vocoderi. Uusi vempaa, ja tämä täytyy nyt jonnekin saada, ja ai että, kyllä sitten hienoon paikkaan sen tuuppasivat siihenkin kyseiseen biisiin, tai siihenkin, jonnekinhan se ei oikein sovi, tai moneenkaan se ei sovi, mutta tuohon kyseiseen Suvas-biisiin kylläkin. Äsken kuunneltiin tosiaan The Hoodoo Kurusia, I Want You Back, sitä ennen oli varhaista tai melko varhaista tehosekoitinta, Vapaa kulkemaan, ja Lontoosta countryrockia Rockin' Birdsin muodossa, Future Down the Line, oli biisin nimi. Nyt voitaisin kuunnella sitten, tänään on näköjään tällainen lähetys, että kauheasti en lätise, koska haluan soittaa vielä musiikkia. Puolisen tuntia mennään vielä vajaa. Ja soitetaan nyt sitten suhteellisen tuoretta musiikkia. Tässä vaikuttaa tuo Bite and We Fall-yhtyeen yksi jäsenistä, jonka tässä sitten biisin soidessa tarkistan, mikä hänen nimensä on. Mutta tämän kokoonpanon duon nimi on Rules, ja tämä biisi, joka kuunnellaan, niin se on nimeltään Lao da Meia. Tässä on hienoa. Ehkä vähän samanlaista soundia, mitä Ruusut-yhtyö on tehnyt nyt viime vuosina tai olemassaolonsa aikana, että tuo loppu varsinkin niin on tuota hieno, miten se kehittyy siitä sitten, menee tuollaiseksi melkein transe-meiningiksi.

Joo, Rules tosiaan on Sarra Keppolan ja hän oli joku tällainen kirjallisuuden parissa viihtyvä, ellei jopa työskentelevä ja se sitten tästä Rules-yhtyeen tekstipolitiikasta kuuluu, mutta sitten tämä Bind and We Fallista tuttu henkilö on nimeltään Liti Yliharja. Ja Rules levyttää Solidi-levyyhtiölle kovasti rakastamani kotimainen indie-levyyhtiö Nick Trianin luotsaama. Siellä on ollut vuosien varrella Delaytracea ja Black Twickia ja vaikka mitä kovia yhtyeitä. Joo, se tommoseksi aika paljon vähän, tai niin kuin aika paljon vähän kuulosti tuolta ruusujen meiningiltä tuo loppu. Eli aika hyvältä. Kun nyt päästiin tuollaiseen transe-meininkiin, niin kuunnellaan sitten tuommoista melko kaupallisen läpimurron tehnyttä ruotsalaista musiikkia, joka voidaan ehkä sinne transen suuntaan luokitella.

musiikkiblogista kuin Antti kertaa Antti. Antti Hietalan ja Antti Granlundin luotsaama viikoittainen musiikkiblogi, ei blogi kuin podcasti, sitä se on nykypäivää, podcast. Niin siellä on nyt sitten semmoisia top vitosia, joista viime kerrallakin oli yksi top, tai viimekertainen top vitonen, niin oli meikäläisen ideoima, ja se oli sellainen kuin top 5 levykaupat kautta aikain. Ja sitten sitä kautta aloin miettimään, että onko erityisesti jäänyt jotain levyn ostoja mieleen, että joku tietty levy jostakin. Ja sitten kasasin tuohon CD:tä vähän sillä perusteella, että niin tuo Cardigansin Life-albumi on ostettu Buenos Recordsista Tampereelta, muistan sen elävästi, Arkalta, Kaukorannalta. Ja sitten joku Nick Cave-kokoelma on ostettu joskus 20 vuotta sitten, kun asuin Pohjanmaalla hetken aikaa, niin junalla meni Helsinkiin ja keltaisesta jäänsärkiästä Nick Cave-kokoelman ja jotain vastaavia, KLF, Last Train to Run Central, tuo vinyyli 7 on ostettu Megastore Epesistä, silloin Koskikeskuksessa vaikutti. Ja näitä on joitain, niin mietin sitten, että soittelenpa sellaisia, mutta se idea jäi täysin vaiheeseen ja se voi sitten seurata jossain muussa ohjelmassa tuollainen. Mutta sitten oli Antti kertaa Antissa oli myös sellainen todella vaikea top vitonen kuin kautta aikaan kitarasoolot ja minun on kyllä aika mahdoton niitä kauheasti luetella, mitkä on tärkeitä tai jäänyt mieleen kitarasooloista, mutta yhden levyn kerkesin jo sitäkin ajatusta varten tuosta nappaamaan ja voitaisin kuunnella sellaista kitarointia, joka on minun mieleeni. Edesmennyt

Jepa jee, siinä prinssi vingutteli. Tuon kun kuuntelee hyvillä laitteilla, niin voi kuvitella sen niin kuin valtavan Marshall-pinon ja voisi olla värissä vokseja ja vendereitäkin. Ja, niin tuota, jotensakin se, kun se on niin vaan hieno se soundi tuolla kaverilla. Oli. Joo, olet kuunnellut nyt sitten tänä perjantai-iltapäivänä niin ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kanava on Radio Hear. Ja oikein kiva, että olet viihtynyt, jos olet viihtynyt. Ja jos et ole viihtynyt, niin ei silläkään oikeastaan sitten mitään väliä. Elämä jatkuu. Pettymyksiä tulee välillä, mutta noustaan pystyyn ja ollaan valmiina ottaa uutta luotia rintaa. 2020 vuoteen piti elää ennen kuin tajusin, että tämä kappale, mikä nyt kuullaan viimeisenä hitaana tänään, niin tämähän on Nintendo-musiikkia. Joskus kuvittelin, että tämä on jotain heviä tai vastaavaa, mutta kyllä tämä on Nintendo. Ja se ei ole tuo se kappale, vaan se lähtee tuosta kohta, kun saa juonnon päätettyä. Niin. Oikein mukavaa viikonloppua ja nauttikaa jälleen auringosta ja ulkoilkaa. Kelit ovat vimosen päälle juuri nytten ja kahden viikon päästä sitten taas perjantaina uusin kujeen. Katsotaan mitä silloin soitetaan. Jotain muuta, ihan muuta todennäköisesti. Stratovarius Black Diamond.

0: on syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa puhelinnumeroon 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
1: Möykky.
0: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookki?
1: Joo.
0: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistaaksä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
1: Me laulettiin se autossa ja sitten Se oli kiva.
0: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
1: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
0: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
1: Vaikka kokonaan.
0: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän. Laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
1: Kokonaan.
0: Mitä?
1: Osaan se ihan koko laulunkin.
0: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin, kuunnellaan tää mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti.
0: Ja siinä oli se hauskin kohta.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muussa?
1: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo,
0: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vaude. Ehkä sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Oo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eiks niinku? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset tähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpaava meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi.

0: Oho. No niin, ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
0: Kyllä.
1: Missä ollaan?
0: Hyvää iltaa täältä keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin. Vähän myöhässä. Passahan tänne tulla. Vissu ja banaani. Olisiko kova? Voi hitsi. Kiitos. No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei. Moi.
0: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä.
1: Lähtiessä.
0: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään? Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tuntuisi olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä Puukotus 7 tuumanen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava. Hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä tuleeko tätä siellä. Make pike sound.

0: Joo.
1: Se oli makea Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainu olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun selkeä vaihtaa aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tämmönen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikon. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotsou, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsou ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä.

Salonen Lahti. Teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joitettiin talkoon hengissä ja vaihoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vitu on väärä.

Joo, siinä oli Ees Sarmonet Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin vaikka käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saatana.

se hieno, hieno bändi, hieno bändi, tämä Eppu Normaali. Mun tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock-yhteen rock Jyväskylästä. Että nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Valtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa, kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintona pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mutta sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mutta en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi. Mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vessi Lumpio.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia, järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa, näin kertoo pusikko. Alan miehiä.